یہ آکاشوانی ہے، اب آپ واجد اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے ریاست میں آر ٹی سی کو مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ ورکرز کے مسائل کی مکمل طور پر یکسوئی کا وعدہ کیا۔ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے منعقد ہونے والے نیٹ یو جی امتحان کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مرکزی وزیر کوئلہ و کانکنی جی کشن ریڈی نے اطلاع دی ہے کہ وزیر اعظم مودی رواں ماہ کی دس تاریخ کو ورچوئل طریقے سے پی ایم مترا کاکتیا میگا ٹیکسٹائل پارک کا افتتاح کریں گے، اور بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے الزام لگایا کہ کانگریس حکومت انتخابات کے دوران دی گئی 6 ضمانتوں اور 420 وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ آل انڈیا ترمنول کانگریس کی اس درخواست پر مزید کسی حکم کی ضرورت نہیں ہے، جس میں کلکتہ ہائی کورٹ کی جانب سے ان کی درخواست خارج کیے جانے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ یہ درخواست مغربی بنگال میں ووٹوں کی گنتی کے لیے مرکزی حکومت کے عہدیداروں کی تعیناتی سے متعلق الیکشن کمیشن آف انڈیا کے سرکولر کے خلاف تھی۔ جسٹس نرسمہا اور جسٹس جے مالیا باغچی پر مشتمل خصوصی بینچ نے نشاندہی کی کہ الیکشن کمیشن گنتی کے عملے کے انتخاب کا مجاز ہے اور اس کے 13 اپریل کے سرکولر کو غلط قرار نہیں دیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ سرکولر میں واضح طور پر مرکزی اور ریاستی حکومت کے ملازمین کے امتزاج کی گنجائش موجود ہے۔ کمیشن نے کہا کہ کسی بھی غلط کام کے سلسلے میں ترنمول کانگریس کا خدشہ بے بنیاد ہے۔ اس نے یقین دلایا کہ سرکولر پر اس کے روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا۔ خصوصی سماعت کرنے والی بینچ نے مزید کہا کہ کمیشن مرکزی حکومت کے عملے کے بشمول ایک ہی پول سے گنتی کے عہدیداروں کا انتخاب کر سکتا ہے۔ مغربی بنگال کی 294 رکنی اسمبلی کے لیے پولنگ 23 اور 29 اپریل کو دو مرحلوں میں ہوئی تھی، جبکہ ووٹوں کی گنتی 4 مئی کو ہوگی۔ مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے کے تحت آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، ہریانہ، چندی گڑھ، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں مکانات کی فہرست سازی اور ہاؤسنگ سینسس کے فیلڈ آپریشنز شروع ہو گئے ہیں۔ یہ کاروائی ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں خود شماری کی 15 روزہ مدت مکمل ہونے کے بعد شروع کی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ یہ مہم 30 مئی تک جاری رہے گی، جس کے دوران تربیت یافتہ شمار کنندگان ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے گھر گھر جائیں گے۔ اس دوران میونسپل کارپوریشن دہلی کے علاقے راجستھان، مہاراشٹرا، میگھالے اور جھارکھنڈ میں خود شماری کی سہولت کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو 15 مئی تک دستیاب رہے گی۔ بہار میں خود شماری کی مدت آج ختم ہو رہی ہے اور وہاں کل سے گھر گھر فیلڈ آپریشنز شروع ہوں گے۔ مردم شماری 2027 میں پہلی بار متعارف کروائی گئی۔

ڈیجیٹل قد شماری کی سہولت کو عوامی سطح پر پذیرائی ملی ہے اور اب تک تقریباً 82 لاکھ گھرانے پورٹل کے ذریعے اس سہولت کا فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ مرکزی وزیر کوئلہ و کانکنی کشن ریڈی نے اطلاع دی ہے کہ وزیر اعظم مودی رواں ماہ کی 10 تاریخ کو ورچوئل طریقے سے پی ایم مترا کاکتیا میگا ٹیکسٹائل پارک کا افتتاح کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ 1327 ایکڑ اراضی پر 1695 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا یہ پارک ملک کا سب سے بڑا ٹیکسٹائل پارک ہوگا۔ حیدرآباد کے کنہا شانتی ونم میں منعقدہ یوگا ڈے کاؤنٹ ڈاؤن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم نے فارم، فائبر، فیکٹری، فیشن اور فورن کے 5 نکاتی فارمولے کے تحت ٹیکسٹائل کے شعبے کو ترقی دینے کا عزم کیا ہے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ اس منصوبے کا بنیادی مقصد سرمایہ کاری کو فروغ دینا، کپڑے کی پیداوار اور برآمدات میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ کشن ریڈی نے انکشاف کیا کہ اب تک اس پارک میں 3800 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری آ چکی ہے اور یہ منصوبہ ورنگل شہر کو بین الاقوامی سطح پر نئی اور منفرد پہچان دلانے میں اہم رول ادا کرے گا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست میں آر ٹی سی کو مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ ورکرز کے مسائل کی مکمل طور پر یکسوئی کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ آر ٹی سی کی بقا کے لیے گاجولا رامارم اور بہادر گڑم میں بڑے بس ٹرمینلس کی تعمیر کے لیے اراضیات الاٹ کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہڑتال کے دوران اجرتوں کی ادائیگی، مقدمات کی واپسی اور اجرت پر نظر ثانی کے سلسلے میں مثبت فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ مہالکشمی اسکیم کے ذریعے کارپوریشن کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ یونین کے قائدین نے ان کے مسائل کے حل پر وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر کیا۔ یہ آکاشوانی ہے۔ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے منعقد ہونے والے نیٹ یو جی 2026 امتحان کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ یہ امتحان کل دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک ریاست بھر کے 24 شہروں میں قائم 199 مراکز پر منعقد ہوگا۔ تلنگانہ سے تقریباً 73,084 امیدوار اس امتحان میں شرکت کریں گے، جن کے لیے صرف حیدرآباد میں سب سے زیادہ 69 مراکز بنائے گئے ہیں۔ حکام نے واضح کیا کہ دوپہر 1:30 بجے کے بعد کسی بھی امیدوار کو مرکز کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور تمام طلبہ کے لیے مقررہ قواعد و ضوابط کے ساتھ ساتھ ڈریس کوڈ پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ حکومت نے امتحان کی نگرانی کے لیے ڈاکٹر نریندر کمار کو اسٹیٹ نوڈل آفیسر مقرر کیا ہے۔ ضلع کلکٹرز کی قیادت میں قائم کمیٹیاں بائیو میٹرک اور چہرہ شناسی جیسے سخت حفاظتی انتظامات کے تحت امتحانی عمل کی نگرانی کریں گی۔ امیدواروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ٹریفک کی دشواریوں سے بچنے کے لیے امتحان شروع ہونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے اپنے متعلقہ مراکز پہنچ جائیں۔ کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنار نے نیٹ امتحان کے پیش نظر مینجمنٹ کوٹا سیٹوں کے نام پر دھوکہ دہی کرنے والے دلالوں سے ہوشیار رہنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے طلبہ اور والدین کو خبردار کیا کہ وہ ایسے گروپس کے جھانسے میں نہ آئیں جو طبی پیشے کے بڑھتے ہوئے رجحان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کم نمبرات کے باوجود مقامی سطح پر یا بیرون ملک سیٹیں دلانے کا جھوٹا وعدہ کرتے ہیں۔ سجنار نے واضح کیا کہ خاص طور پر چین اور جارجیا جیسے ممالک میں طبی تعلیم کے لیے کوششیں کرنے والے افراد متعلقہ یونیورسٹیوں کے بارے میں نیشنل میڈیکل کمیشن کی آفیشیل ویب سائٹ پر تصدیق کر لیں کہ آیا وہ تسلیم شدہ ہیں یا نہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ اگر کوئی سیٹ دلانے کے نام پر رقم کا مطالبہ کرے تو فوری طور پر ڈائل 100 پر اطلاع دیں۔ انہوں نے زور دیا کہ دلالوں کی باتوں میں آ کر اپنی لاکھوں روپے کی جمع پونجی ضائع نہ کی جائے۔ حکومت ہند نے شہریوں کو آفات سے متعلق فوری خبردار کرنے کے لیے مقامی ٹیکنالوجی کا حامل سیل براڈ کاسٹ سسٹم لانچ کیا ہے۔ اس نظام کی جانچ کے لیے آج دوپہر کے وقت شہریوں کے موبائل آلات پر سائرن الرٹ کے ساتھ ایک نوٹیفیکیشن بھیجا گیا۔ ٹیسٹ کے دوران موصول ہونے والے پیغام میں کہا گیا تھا کہ باخبر شہری محفوظ ملک، ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا کہ یہ محض ایک آزمائشی پیغام ہے اور عوام کو اس پر کسی قسم کے اقدام کی ضرورت نہیں ہے۔ مرکزی وزیر مواصلات جیوتی آدتیہ سندھیا نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں عوام کو مشورہ دیا کہ اگر انہیں اپنے موبائل پر ایسا کوئی پیغام موصول ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہندوستان کے نئے موبائل بیسڈ ڈیزاسٹر کمیونیکیشن سسٹم کا ایک ٹیسٹ ہے۔ آصف آباد اور سرپور حلقے میں پرجا پرانا پرگتی کا اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا۔ کلیکٹر ہریتا کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں بی آر ایس ایم ایل اے کے لکشمی نے گیس سبسڈی کے نفاذ پر شدید تنقید کی، جس کے بعد ان کی برسر اقتدار جماعت کے قائدین کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی۔
سرپنچوں کی مداخلتوں کے باعث پیدا ہونے والی افراتفری اور کشیدگی کے پیش نظر کلکٹر نے اجلاس کو درمیان میں ہی منسوخ کر

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం స్టూడియోలో సమయం సరిగ్గా 9:15 ఉర్దూలో వార్తలు. ఇప్పుడు
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے, خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین. مغربی بنگال میں 2 اسمبلی حلقوں کے 15 بوتھوں پر دوبارہ پولنگ میں تقریباً 90% ووٹنگ ریکارڈ کی گئی. مغربی بنگال, کیرلم, تمل ناڈو, آسام اور پدوچیری میں اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی پیر کے روز ہوگی. انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال